0: Nonsia abo Ghana areshimama yama obibia che mamu akwaba enfamra plan B waha ene nai achiripo enumu ekasa fidie eso ene eye iyawo eda ye ebobo suneda totsu miensa wo afimpimienu ne aduenu ensiemu ene ene edai anopai brana sum se ensemu haetwoguo Womaimu, efiti apuye atoye etifidu mantemu. Ne mantemu wa aka, semufuo atinasye, wasemu kroje ama turefuo kruche. Diegua befuwa tintefidye nisuono. Nye, yadini nina muisamunu, yadibe dan uwa. Na uhundia koso, womaini uyasi afana nina. Anapa ikasi eno nisamunu. Nye, edimu tintimaino, hebi enise. Adeshia wanamu ewoga central eni nkrobi etese Santa Maria sotum yani nyano ewoga central mansrene mo wanamu nia brese krodom yani echerese wanamu ebubom se jetaburu wabi ya komedenwo wakwa yebretumu wanamu semi nyanane se eni suyiriba ye ya gana ya mwachire yenu ono omuchirese omudie entwayo Ensuiri eteti wanamu pa. Ia ninyi na emono. Wamo chilase. Mpenifuonu enim. Abani kila chipenini mpenifuwa kakuhuwa ni munaanzo ni mifita duki. Eni enubi. Ena yabu ni chenchirenche. Ede achira wanamu. Nisa untieno. Wamo sire. Se mpenifuonu se. Nofansi shengu na kwa. Na nima nyinanu. Enti minko ye. Ema wanamu wa. Enuwa chieno. Institute of Economic Affairs. Ayi, emperi fonsu na wamusu wa nudamu nuhu. Wamusu wa chirese. Na nse ya debetu ujwa chirese. Enka abanka chimpinifuwa batuwa. Enka yamani nkosuwa. Na niye enko nkobasa abayano. Mabini ni yetu nza. Adi afri wa sume sise kwa. Na kwa ya upeni. Anasi kwa ya abani kira chipini uo. Empesuwa yisu efa emamie. Enka niye enka wanuankasa. Na niye mafuni na atu waba. Na yediye yisa unikunu. Na ukonu. Ako kudisa juma nwono. Ayye fuwa chilese. Wanumu ajisari ni tumupa. Se yebe jase. Abano ankasa. Ebe yi wanumu wanu. Nemu mwono. Yama abatuwa. Entimi nkosu. Na wachilese. No. Enebe timia buwapa. Mubiyansunu. Na fana tuma papa. Esu etumi ete Ephraim. Yebe frisa seminimu. Na yako pimo uyuniba. Nana dawe lako semisi. Ya chilese. Enye enkrofo. Betushe enkrofo. Misuko yue chilenu. Enipa bese edu emienu diye wanamu ye prepre pa mu wadrini ya nusu akwa ye ehu ensamusu abeda edwana emperifuwa nishishene akadi nina guna kwa mchirese safu nina nibefe na mrebi ya safatana enu wamba kundisa nyamina sambu wanu etimini wanamu edi ensamunu ebin mika yeni muhu na nopa ya tinasye na ya deba sumu sa nopa anu siya ebrim akane ekasye ya fasire nibiyusu Emma Juma kwa hudua wanamu swaso ya sine. Ghana May Store kahuo sala. Ena Mco Ventures nso. Ya kahuo. Juma kwa hudua nwa epi. Eka hubi. Wanamu nina daruma. Nano pezo. Wanamu ato zode guye minimu. Ya ya sori ya yahudi dende. Ya be sisi ensamino koso. Ni yade ama wano. Enwenti emripamunu yibidi bre. Na ya jwa mwa asamino soa tumidi ya mau ye pa. Tam kuchu. Na chai wamuhu ensamono. Na kopie mu Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok na edie chi na kohwe de koso nanso ewo Ghana ani wiase afa ne nyina ne nyina no eye plan B 104.5 FM na udu TikTok no ya na wo official edi etwa to plan B 104.5 FM official na page na kasankasa bie de mawo na wo so atumi edie chire so ebie na atumi aboa pa na bibia so Ako ye. Ano pa ya ki nga fono ye ye banu e ye men. Ah, duye na ba kwa jo. Ampon san o krubi. A chia bradi nana. Men suro o jafwa du mano pa ye mene.
1: Abu sinya penyi ni ka chile kwa blan reku. Abu bronko siya. Adie be ye enseida.
0: Ade shimai jibrai kasi ye munchire mu. Yanfa ensumu wo. Yansha ensamina se anopayi wanyamie ja nyamie oba nyame hukron kron etimu. Na se tefu oba kaye besha nsua enye na nsengi ensemi betuwa montrinsuo. Ia na chilase Aye se adeshe asore sre ni abasa ni etune sre ani abasa sa ani aye se ni ye de koso asi ho na ni ye cheche mo bia nya ne dia yesi asemo koso pa ya na asemo nyina aye se enka aban nkra chempenifu a wonmo ewo mansini mansini ahodo ahodo mu na wonmo je empunto dia ma ni mansini no aman kra ehye mansini mu nyina no wansu wanya wanamu efa hundie e wumpuntu kwa sodno. Enka safuri nyina no, se diye gana yinimono, se eba mansirini emua, eye abayano, mampenia, omanfu batu aba edye yinu wano. Wanua, ena ohose, wabetumi ayi penibi, se asume suwa bentin, ene kwa mansirini wiemu, kwa kwa danuwa, na kwa ya abayani kwa jipeni waho, na pirimpuntu foma mansirini ni mkura asha wasi nyina no, pirimpuntu, efa ema wono mwo. Na kuba sasa enka sasa shayeno. Enka papa pamudia. Enka nyasi sanwo. Na enka nyene se. Mansiri nusu suwono. Penia wakoda wono anono. Wanosu ekwa primpuntuo diaba. Sadi ya mpenia primpuntuo edi ama omani nyinano. Wani wanosu mansiri ni nyinano wono. Wani ya primpuntuo edi ama nise undieno. Enka yantu waba. Na hii. Na yafanyisa unikuno. Yanko base mpenini ekotu nsafrenu. Etuba mwuse, ehwana wawo, ya wapirimpuntuo diya mwukura shana si nyina anu. Ehwa nyina anu amanyuasa mwuhu. Sase mpeni, eni yi nwa. Eni, eni, ajuma amiko yi, abanywe, eni, etesuo, eye, mabainu nti, eni, se, eni wase, mede, ekwa ha, adisha mwaha, omutoba pa, dema patia, edeme baye, nti, miyipirimpuntuo, miyichempuntuo diya, ani enka mame enfa nko hafo ho hafo eyesi hafo yesi na adia eye eye kurukuma mpunto ya wasi nyina enya chafa ngumono na honso ya de ya manwasem patiefo eje ewie omo ejina se ebi eka asana de ma pati bifo se sana esei kronu mpunto ni adia na womde sa susui eba ye ganafo binum kirese o eye seba tu waba edia yi saa mpinifuonu na wamuwa kasa adeshi ya nakasa yi di ubidi wanumu esuo ibisu chilosu uda yi wedi ya mwa emwa kwa na wedi bada benye gana nono ya sesani mkura ama duwe bena brosuo ya yede kwa tu waba kuyi abankra chipini MCDC yinia nasifuo wepa diya diya yanya nesadi ya tienu wa mpinine ba wanumuwa kasa ntu nisa njini mpinifuo numu kundi juma na nini na emuno niya kwa fadi kasi ya baba ya nise Abraham mpeni ba yei, ani afi mpimienu ni edu yinu numunu. Mpeni ati kumtibi, ya na eye prempe kumti. Na eye yura, eye prempe na wadasa kumti na no, yura kwa zi prempe, professor. Entine eye ni prempe kumti no. Na kumti no, ajuma nyinani sem. Omaiga na mamra, afi api mahangro, edu yukru mienu, 1992 constitution no. Sa kumti no, shep. Wanamo enye die ebebua. Sa chire ibia nwa ewo mwono. Ya wase ye ye na ebuwa magana yukoye ni mwono. Kumtino enfa ehwonsisha yemra. Na yenye sansa chire no ewo mwono. Wamo ni omanfo nkasa. Wamo ni mpinifo nkasa. Enye adie. Enye yeba weni mwa. Kumtino si. Kwa gana mamrano. Edie na uhuni se uwo mwa. Yesisana kabebua. Edie na uhuni se uwo mwa. Edisimu webebua. Na sana ye yene sana chire se. Yenye review. Ye yensa chira yewa emreni mwa na itumia buwama omano suye tumi ya kwa iye ni mwa. Na saa kumitino ena msuni kupeja asemi edibai ni kasi ya paa. Yeni se saa adiyane diyenka yensi sanwa na nka yantua bafem kuyi abani kwa chimpini fono wano. Na eba ya ba ya ba ya bora su bora su bora su bora su wano wano. Ena kwa base se ena abetuja. Na kumitindu wa mungu ensi mnyinano eba ye ewe jenu. Mampenisa ete kumitibi. Ya na wamo so eye nipa makumaku eduba kwa. Ya se diye wanamu diaba. Ya eye review no. Sa komiti ye nipa makumaku edu eba ku ya wansu. Penia waye Minister for Justice Dr. Dominic Ayini Attorney General. Ena na udi wanamu ni mwono. Wansu wantra sa ensemwem. Prempe komiti no deba ye no. Aye review no. Wanamu so ntrasu. Na wanamu so enshe ehunsemu enka no diye. Agas busumi yenda toso adunu enwotweno ena sans committee nsusu no empenifo epa ho tumasa wonso onisa edwuma no a na sans nyina mu ono ena de koba ye kese panesenka sa ehwonu kuto no mrano yansesanu na yama omanfona kasa ntoba fanyi wonu abanne enkrachi empinifuo no na sa sisemu no ena na msoma Institute of Economic Affairs ayi empinifuo so babontenso na enora da na omde science nyana beto montenso omukirese de committee de ba ye shaase ne de koso nyina no no omo editum omo supportu 100% o haji chemunu ene oha ya kire se ne ba kokora emfreso wo me se won mu jitumu pa se enka ya to aba e de yi sa abanikra chimpinifo dc mcs municipal hwa hwa fo no a o kire se enka be bo pa pa ama sa ne party sem no enko honei obi kra kwa pre assembly manya ande so jra party bin enanso ansana watimi kra nya assembly man na okodie ntubo ze watewa assembly man nyina no no eye party asem enka sa assembly man ene sa municipal hode enka yemfa party sem kra enko ho kra ene nti ayiye fo so kirese wo mujitu no a eyiye se ye nyina no yenkamum na yentu aba omanfo nkasa ntu aba enyi wonomu epeni na womeda womu nyina anwo na omprimpuntu emfamra na yetu aba ediu na ne obetra ho ebetututu papa so ene ye ebre no so na yasa troba a ne abowa firi ho na foforo so atumi edi aba omukyese eno no ebeboa ama obi ano a obeba ho no no ohun se obi adaroma ene o ma no esa akwohye ho esa bia ye no nemum no of my phone na emane kwashye ho to kwachye ho obahwa bodwuma sadie se ene sadie fata na aye fo de omukyerese abato na yekoto no yenkoye ne party asem yenkoye party munyimu nkrofo mra party bi munyimu nkrofo mra da bi gana ni bia no a wonu akasa pese okokoye chief executive officer ewo bia ye bi no enka yenkasa no yekoto abade yi no wonfa party asem bia maho edika yebekoto abano nanso ye nyene party asem obia no sefata ne nipa se edu ane yase omo emejina na yentom so aba ane nipa dunu ofrihiu se ofri ho nkuto ye hode hie ne de ane nka bigira ne nka yeto aba emfa mawo aye fo kire se womo edia womo edibetai ekiren so so ane noa womo agye tum prekope ese gana yente ase na yenya se mampenene eyi abanka jipinifo no emwa ne mumunu yantu aba na bana yakotro sosuno ye nya ne party asem bia gana ni bia no ya ope no onko jina bi ne yantu no so aba na emwa ema ye nkronkuma ne empotam no nyina no emputu no sosuno entimi enko anim na se nkronkuma no etumpon a na aba nkro kasiye na fi aba gana nyina na ye nyina no ye nya ye fa hodia ne ai Institute of Economic Affairs for susuno edoma no atunsem yi emubie
1: anopa no sia brem aka ne kasiye ne mprempren wasugusu a wuti a menso manu gusu a me kan ede ema wabusia kai na se ne susa no pe ye dem e wo Facebook Aba funtinta video ne suabusia ne ekon ma se ne tiendi bo modern na fu adwin chen bi koto abrepem no ya bekenkan na bibibia enso etumi awie paya wo honomo na imprempra me no kasai director general of criminal investigation department ya enono ye jantia se CID COP Lydia Duncan wano nenei anye wajina apaswa ebye nanumu 3 degrees Celsius aka nisye duya asami yenui abu mwa na asamu wane ya mame wakasadia fauni na anye ya besha anansan ya wuhonu mwa ya se asume siya naso bentin waye minister new landing na jese anye nada fitayi na asume siya naso bentin na jese wafamu na bwane kwa ansu na jese wetumi dia jio bita ku simpwa bia. Se bia, ne bakura ne wama no ne, no dia seni no ne dani funswa na nkwa nge imbi. Ube wanse, 1419, na yese sikano, waya na yese sikana babe toni nse mwa. Anya nungkwa ni afrodo no, anase we skame no. Adoso ba, ubi biara wane temsi ya, chese wadi ye, ubi tumi ya se, ai me wa brotire enu nti me ton funso na me pese me shepo funso bi de bagana na wonso utimi ye bi mamye na jese me ton enu ni adia na ze wono wan kanti mu na se sabe wa ma wani ambia obehu ane se ani aska mi fitai yatumi aska mi obia no mi adia na no ne ne pedufo bu bebi se pania wotena fie mama frare na nkan no ye ba na na nka refo no ye ba be yibia wo panyini no ye be yiwo aka hu bien anonti ene ya dia a police fo nka bo mu kwa wo mu wo man kronkro gana ha eden si egu akwa mu ko grants ya ho dro ne se ahanu se ye na mbe nyante ye se bi wa ha no mabura ho ene se ye ha no mabura sa na jeze wo mu ene na mu anom ne adia m na wo mu akwantu ani mu ono wo mu ete se eni pa hodua ya tro mo ayesusu se ene oskami sister new landing wo mo oskami microphone no wo mo aye makuma kwaduasa wo twi ate se ene egana police service ene aye cyber crime no wo betumi aka bu mu a ama ese ni pekuye yetumi ajire emu aduasa wo twi a abusia as wedi Enze se ye katre wo ewo hono mo. Na wamo etre se. Ene no. Ene uwe mua. E wamo tri ni perye ye no. Oko kwa. Mobile phones. Ene se ye laptop swa hudwa. Wamo de skabe no. Nye se kutu se bamo. Oba kwa ne gutebo ne so. Fe. Na zize we. We are not your friend. My name is this one. And I come from this. Na zize. Ani wo mo rebro fanswa na sangrofo anso wo mu hu abufu no se wo kire mo pe na anu twafitai wo mu tumi yewa na ze anya sem ketwa wo mo tiasa fonswa wo mu esizi ye no eye 835 wa na ze ani edosu fa minim se enipa 68 ya yachi omo no na wo mu boba fonswa Womu didi juma e 835 na se ene we se ye 310 se 31 se 510 na se ne anya se nketwa etumi ebo hono mo na a police fonso ade se ye gu akwa mu ono gomo chese eripa 108 ana yetumi achire womu ana chese womu nso ana ene no yaska mi womu a ene anya se nketwa police fo etumi ehun sa nipa kwe ni na afi nso wo mu etim se sika hodu a na chese ane enkrofo ya tumi aji dia frit memfo bi hunom wo mu chese 7 uhwe mu kra no ekeka kwa 7 million Ghana cedis ya adeba US dollars ni mu am ebeya se 450,000 US dollars ya na chese busia enye sika ketua kwa na ensemi mu ana yema mi COP Lydia ya donko CID wano ye head of CID di nzemwe etuja ewa September debo sumi no ne de edikain ewa finpinu ene edyonu ensemu watra se saa cyber crime ya aya ya kam ho asem wonno anye ba bibia ra nkrofo wonno na se ba bibia wo mu wonno ngo mutimi scan eska mi wiase afa nani na erunti ayade a ehadwene pa na emumu ade ema yakoma entutu se de obi dubo ne nyum no azize huni tu na zasase emunia abuzia wose ema ubuntu ene no wo mu de nze yakasi pa ana aba monte nso a ene ekoba ne se se obi mana so yedene ne nei ene enya sem ketwa waya na adwen se was kamini pa country bia no was one no ene wombe tumi aboa ama yakoyiri ne pechi na afi bibibia enso etumi awie peye ewo hanomo wo chem se ene ekoba ne wo mujumedie no a wo mu edie beboa maska menska men no Esu etumi ati wo man konko Ghana ha ene nei ejanna so enu nti wo bibiara be na adwene se an yokote ba bi akoye stanio landing dia and yeah, to what you would doesn't say, ya better pa na dear, webbing from. I don't see almost as woman dear, woman, my dear, woman dear, no. Woman, ya brepa, woman, etcher, woman dear, I think so, ne crack crime. And a man media to dress, I a shed, I think, pino. Ane edronu enu mokra anwa. Ete mekro duye mu hanu nse ya diyam. Wabu bepye mu wahana chese. Ane fraudu stage bakwa. E wahanu nse yinu. Enipa mako maku edya sa enkronsu ya diyam. Yetumi etide wamua. Eze nyase mkutu wamu chese. Wame niya bre sabi. Wamu ntina ho amobi enfo msikai. Enya nanka enunti. Wa oya fraudwa anapa witie menom na wabo modern adwohu afri hu sanse Ghana police service ene wo mo cyber eye crime no security fo no wo mani abrepa nti ene oya scam ni bia na wabo modern atwi atwi ohu afri hu na bibibia enso atumi awie peye wo hɔ no nti ehwɛbɛ me no ka sai de Ghana police service ene wamu cyber crime security no aka wamu ntuma bomu international police wama komu ntuma abomu ama eneyi wama chinipa makumako 68 ya ayosusu se ene wamu frodo afi yeti wamu no anzu wa wamu machines ya wamu didi juma laptops ni phones no 835 wamu SZ afi enipa na chasa yaska mi omo ya jisi kefri omo honu omo ya 108 aropeyi ZDB abba abesumu
0: yetufa sabu wako diyebre siyama utua nisem mujabum na yako akupimu anso ewa ga central municipality ya enkrobia womu biti se Santa Maria soto mne enkrobia eka huo adeshia wanamu ewa hobinumu enya brese krodomi ya nopeyi wanamu bubom se jataburu wabia komedeno wakwa yibretu mwani wanamu sin wakwada pa yegu binifoso ninyi nane se wama se nanu alada enya aturia nchima tu wamai kukunu gana ya ni abaya wamanu wabakwa se mzuo timi to ye yiri ye fa adeshia ni ya mahudu wapi mankrain gana ahinkru timi eye bidibi basa ebutu dani ye mani ya amafu adua wanuma wanumu eni ya mazuo diko wanuma wama dain zuo tu wanuma frimu nyinano na chilese akwe ye binabo ewa mani muno wama chilese efi wano tuwa ntwa ye esase wanumu die enzuo adese anso ko adese unyanko pono mune ni ama enzuo anto enyato se kim na chilese debesi ya nise wanumu empote mho nyinano ebe yiri amenye wamu hu etumi akire wamu pa na adishye yi e strengthen muse we de enya bosume ba ko nya afi ba ko asemu we eye menesanten ya jes wamu fasa tete ni mo ya wamu kire sem wamu ha nyina ne sem abane kra jipeni ya ne wo hwe wamu so ni nyina no wamu nyina no nim obiere nim de ekoso obiere nim ha wa wamu adishye nem mo nanzo se pa sem ebenifo besane afri fom nani ya wanamu abe hulu diakosu ni umani kurochu ya wisi ya umuhuleti ya asa ntemi abe hulu diakosu na wapadini puma sibirano akwebu wa jibidi ani wanabu uti ni wafesu ubwa wabe kaka wanabu uomfi uwa ani uti wamu chilase wamu strepas webiyo duno enye mabe adiboni nsi ansana ya de emu ene nye matresi mwenye mufangoda suku fodem na mnipamunu ya bepe baby ya demo akwa tina omu chila saani mwene chum baby ya wiasi ya dri debira dano ya mfa mungu mankro fosa ene ya diya ene ya yewa mainimo ento omu chila se adiyanu enya ensi enyu yeyeno empinifuwa mpati ni puma sibire ansana bilibi enya esi enu iti omu sila pasem empinipre ya anu sadi yensoyi enya ema yeyi na watu nubodi ama yenu anu akweze nebreno enya ensu yeyi nenga mpenifuo apadine puma sibre sekate sibi ena emususa yenu iti nsuonu toa entimi kwani yiri fangro fonua nenga sabri yetumi yape sadi nina puma sibre sadi yani aboto tia enye ewiabose ya nwa sasye nini yema enyane enye obepeni nina ade kosum nibuom ezonya toa yani wempi nwesim wabawi ni nina enzo nubatino na chileze wano enzo nubatino na yadi ya nyanesa ni mumono ya betra ya mehanya abra enzo na tonono na fe na deshiye ehu chile womono afe ni enemu ena ya chichachiche emoni adie adie na emu ebe tumi ayadi ya buo nipa abra enzo ayirinuo ente deshiye ni chile ze empenifuwa ntrasi na wano mu enzo ndo ume tumi ayye adie chadie ituo omu nko yadi ya bosume mienubi nani adeshiye huwa tomu efri woko nasa asomuo womo mpade ne puma sibre kura kura won twade ne to na enso to adehye a wonmo ewo mansin nyina mu krobiti sesen tamalia ne so to mu ne ade ne ono womo na emu masum entim to wonmo na enko ba se enso nya to ye na eso nchanse so se ko ene wuntim na anadwo wada ene ade se wot sore tenase wan hwe yi wani meba honso a oba adwese oba da beti woni no na ene wodan so nani na so ne de uchi gana nkro so ahodo so na wangaze bangu zampa ene ene ene ajirase se woda ye no ene wa na ebra wase woda entomo kirese ade no eya eha wonmo na sadie aban kajipeni enyina no wonmo nimo na sadie nso to a amanfo television na ene etenso ani amanfo dan ne tenzuo ni ene japade nyina no ne tenzuo ni no omosere aproso gana ewose yesa ni manyina no etuotwa na ne behu ono yene nam wiase nyina nyenzuo to gana no hwe amanfo dane ensuo de na eko no amanfo ne etetete tenzuo ni we nyina no omokire se ese wo manidin entimpenifo hwe na wonmo enye bibi mfa ho ansana bibi atumi asia ene nyame adomzo no atwe no boase ye no womo hwe enye bibi amfa ema wonmo na ensuyiri ewo ga central mansin no emu ono ne nyina no eto enso entumi entwa abuziam yemmo wiram wo gana me store akache na yankopre bibi ewo ho mra no pai anapa ye bedidi ye banom ye behye ye befra nyina kabrabo no heno ene mani ba ye nipa ne sanwutie no bomaden na di obedie no ma enfri gana me store esa nsabuzia se wodua ne fri gana me store enye dwana ne keke na akoto anu adina ema wonuma ye odan nko ani hia ne mumno aya hwe aduane no ekoni padue no a woni ni oyem ho eno ahu de koso oyem di obetima ye de abo oni padue no ane se aduane na ube free wonsa na awro wonum no na to yem wono eye duane a unnim se ebebo ni padua no ewa pomde kwanso otwade amponim diem no wo ye ni padua ne se enuane no eko ni padua nim no na ensan na ni ndro emfa mo ni padua no ne se wonti no se de odidi na odidi ye no onim duane pa wo die no yade ebo no kwa no anche na yade na kasa ekọ san se ne nkomo na wonum ni padua nim obo ade ma wonum tumi se wonum nkomo ni padua no wo yade kwan mu no se enuane no ekọ ni padua nim a ebo ma saa nkomo na nyahoden na wonum gyna se asrafo ko de boa wo na jabusia bomaden na penuane pa ewo gana mesto nuane a obo ade ensa no pa enuane ye na kyerɛ se na kyerɛ yemfa chemicals bia wurawura mu sesa ahoden no nya hoden ni frimo se de obo ade ye no saa jabusia ko penuane we bie na bobo na no ama wo man nyina nya bi ne na bɛ hu sa mpa mo fa de bira da na wonom teapo eba sa wo sika ho tɔ no na bibia so ko ye de amawo eno ti okɔ gana mesto a benye nwe ne hodo nyina bi ye na kyerɛ na ebi ti se o mamba fragrant rice any red star brown rice we no de ye mo emo frapa ntina ya na metabo sa munyisu san sa bofura abusua emo de e kanya dada abrabo ho enkanka no mofra aha ti wunya sa mu ibina no ad ma omanwa omudia ebo mo pomde ho sema ne koyie pa gana mesto enuane no edoso me se de didie no de ye de fira de kenka de fa gana ho biodo ne kirimo gana mesto a onsa betum ya kabi de hia no sa wo be frem pedifo na wotu anamo wo nkan potem ba bi abusua de bratema oduru tema na bisase Ope biaya Plan B radio station ewo no no akwada kura ba kyerɛ wo unya ABC Plan B abobɔ no hwa ba bia ɔhyɛnkane du besi no ɔdo besi Plan B anim hɔ kwa ho pɛ entwa kwan mu biem ba bia ɔdo besi no hwɛchi sutɔ kakra bi wo ɛhwa ne gana mesto no bɔwɔ mu nima panugum abusua kwa na kwaje ɔde na ɛmo awo afei so no Spinters Road area mu hɔ nyina no 18 junction hwa wo mu adwosu ba ko ho ko so kwa won sabe ka won mo e bia wo ye ka wo firimfirimantam e firimfirimantam de o de mankran ne mo no ko winiba odru winiba na bisa se o petroma hospital no ye nya kire wo a jina wamo yarasabia nwenim na hwe woni so tintinsuo so toa ene wom di hwe nim no ene woni gana mesto no ho so ko hwa wonsa ebetumi akabi na ne nyinam ne kasepa ne se abusua ne bebo akase so befa namba ne wafre na ne penifu akasa sisi ye namba ne 0206 0206 79 87 23 0206 79 87 23 Offering penny for one by Joso. Can I say, Ganamist to Nemanina and Wonderful, but we saw Nicro Biano being also, and oh dear, come up. Mco Ventures also the cast number, Okoha, and Sabbath to me, Akabi, Ope, car, brand Biano, Ubina, Ope, a carab, Biao, Kermua, Ubina, Ninian, say, Obe Copie, one Macache, or Tema, Community 6, Vetica Plaza, Denimo, Obet Musa Frey, it was 024 6 5 2 8 0 0 2 4 6 5 2 8 3 8 0 and 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 3 7 9 2 3 0 2 4 8 6 ne wushim na wo yewo dwuma kama kama pa eso eno ti e school betum de aye e sorry e ye warehouse the opese wo de bia otum de ye mansion na pese usi betum asi wo so na bibia so akoyie ti wo pe asase mu nkyirim foforo aka ho a na wotumi eto na mo akohwe de oni akohwe asase no na afi e ho hyehye no woni penifo aya de ye hian so be fa na bain wo fre e wa saman kase apoyie e mantum number ne 0551 65 66 55 0551 65 66 55 Ofrem penifo pa wanamu ebe jos. Aha, na brand mama kwa yin. Yadi anopano usinya bidem akane kasi yano. Yadi yesi yako juma diya akane oba. Ago premasu nisamu oba enuwe chino. Yabe pene nkwaswa dema gana ntino. Nkwaswa sibu nyumwe yonu mkwaswa eba. Ake nkafu wano anopayi yeyebo yano. Eye me. Aha, duya naba kwa ju amponsa. O kurubi achia brade na na minisuru oja fadu. Anopayi mene.
1: Abusinya penyini kachire kwa blamreku. Ebu brankosia. Adie beye ensaida.
0: Adeshi mama, yadamu wasi mamumu editia adeshi.

Dinti, meyan inti ya se opiye mo suhun. Ene, ni mpote mu hono mwa. Ase, ya nshada nye, ende mu ho. But, ya technicians nibe weki wa hon. Timo fancha ye mpa. Fancha ye inti. Yebe ye huwe juma. Eni insa wum, ha. Si insa wum rada. Okay, inti ya wehena. Ya di hon juma. Yura bless bidi hon juma kama. Etumi, edi ama. Inti mwode, mwa kama kuma. Entu, muyem, enfama ye. Kachi ya honfe. Enumere, bibi ya wubi ya. Once again, chia kasi ye. Enkonfama hon. Ebusia, 35 minutes after 4. Get in seminar.